בת מרינס, יפו הרשתיים צברות סטרי רמם, בסגור ילה בלקונס קסה ירקל, דלגה דלגה גני, בירותי זובה. אין צ'אוור גפצ'ה, יאבריגי סובה. יעני פנה, צ'אוור זובה זרקה פנה, הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אוור מוקגור.